boni bi boni fo na hyehye senka wo betom ene wo pejam pa ibo wo yesu kristo di mu se o ewrade mi de minim na so se bibi sa o ho a na so se ete sa dia ewrade mi sra wo se ma wo wati wati no hwehwe ase ebia na wo wati ne hwe ase da na seka wo wati ena wo hwe ase a ka be hu se dia tie wo ko fuo mu na teche wo na wo wati no hwe ase na foma ye to no wati no hwe ase te se die nsuo to bi o ha ni fietars eso to ti bibi ka kre bi no wa serepe ana wo wati wo hwe wa utumu se yes akon hu ye enti David ene kasa ye o kasa asemi ewo Psalm 27 verse 2 when the wicked come against me to eat up my flesh, my enemies and foes, they stumble and fall. Seni pa boni etwa me ni pa boni a o shemi so se o twa me o timi di mechi o jagu me so when the enemy persecute me, advance against me to eat up my flesh, my foes, they will stumble and fall. Wamu be wetinu wetinu ma shwe shwe asli. Pacho kase wa Yesu Kristo di mo. Ena dayi. Midi ya midi mo. Nesu mpaya na mipo. Onipaboni fobiera. Yesu ma wo. Sebra mifie. Onipaboni fobiera. Yadi boni yesu ma wo. Sefu semeti ya kwa hii. Baby biada yedi mia beja mire ene me ma safa o ha be ha yen famani e be mene yen famusuo bi oye ne bi esa bi be sa yen ene o yesu kristo di mo oni po boni fo ya bo pa e o mire ene me ma ma ni me ma me ma ho e o mi ni mi nua ni ya ma ni ya sefo ho ene o yesu kristo di mo Dear Diabo, pa,

0: koma me
1: ne krono
0: ani krono
1: ne awa sai
0: o obe bo krono pa obi sei adie nti so ye no ye adwuma no wo.

0: waliade kake awutie owia no wase ase wale no yenhwe ni ye na kristo ba abrabo bia ye bo pia da che bebu ho aten ye money kake ufi so money kake dia me catch na we nese o money kake u bebu ho aten da che show abrabo ye
1: amen
0: show abrabo ye
1: amen
0: na wase na wale ya no poto ni wo cha trato no so se ah mi hu yire na oni o papa bi jina ba bi not a private car bi mo mi hu no hotel mi hu no restaurant mi hu no bar ni wo cha